0: Pa za sad nisam, mene uvek privlačila kratka forma.
1: Možda i haiku. Mada pa nije to ta.
0: Nije to baš forma za mene, ja volim to oštro, pa ne kuši otpadaju, ali zadržala sam se još uvek na epigramima koji su malo duža forma od aforizma. Mm-hmm. Ako bi eventualno proširila jel, opus, onda bi to bila satirična pesma. Mm-hmm. Imam nekih ideja, ali za sada nisam se baš nešto posvetila tome. Ko zna, možda i to dođe na red. Ali...
1: Sigurno, sve na svoje vreme. Mašalila
0: ja ostajem verna.
1: Zavisli nju da piše haiku.
0: Ne, ne, meni je to tvoj senzibilitet nije. Ne, ne, to nije za mene. Ja ostajem verna svojoj formi. Ne znam, to je jednostavno deo mene. Ja tako razmišljam i tako živim, tako da ne verujem da će da dođe do nekih velikih promjena.
1: Eto, ako dođe, javi na mojim te.
0: Obavezno obavestit ću te.
1: Da, dobro, aforizam je često najkraći put do istine.
0: Tačno.
1: Da li se ta preciznost oslobađa ili ograničava ponekad?
0: Pa ja
1: nekad
0: sam
1: čovjek da, tako što kod nas u narodu kaže, ja bih da lanem, ali ne bih sada, nije da, pravo vrijeme. E sad, na osnovu toga.
0: Pa ne, ne ograničava, znači ima uvek dovoljno reči, dovoljno je 5-6 reči da se kaže mnogo. Mm-hmm. Tako da meni je ta forma nekako i svojstvena i nekako je dobro nosim i živim sa njom i mogu da upakujem razne misli u vrlo kratku formu, znači do jedne, dve rečenice i meni je to idealno. Za dužu formu isto nisam se nikad ni oprobila, ali za to zaista treba imati talent. Mada danas ljudi jako malo čitaju i mislim da nemaju ni vremena, oni koji bi eventualno ih hteli, nemaju vremena da izdvoje da bi pročitali neki roman ili to na odmoru. Da, život je mnogo brz, tako da ja se ipak zadržavam na svojoj formi.
1: Ne, kad sam na ovo pitala, nisam baš mislila na formu, više na, eto, i vreme i uslove. Nekad bi čovjek da napiše u toj jednoj rečenici svašta, ali
0: jeste,
1: da li je baš pametno napisati svašta?
0: Pa znaš šta, uvek može to lepo da se kaže. Mm-hmm. Bogatstvo reči i jezika je beskrajno.
1: Absolutno.
0: Beskrajno. Meni se isto nekad dešava, ja danima oko jedne ideje se vrtim, verovatno kao i neki pisac koji se bori sa likovima, šta sa ovim, da li ga ubiti, da li ga oživeti, nešto. Tako da se ja borim za svako slovo, kako da to sažmem, da to ima najjaču moguću poruku. Mm. Tako da nije to baš tako jednostavno kao
1: uopšte
0: što izgleda,
1: nije.
0: Pa kao šta ona napisala jednu, dve rečenice i sad kao to je neka velika stvar. Pa dobro, nije velika stvar, nekad su to igre reči što možda nema neku veliku vrednost, ali nekad mogu da bude zaista mnogo duboke misli pa koje ljudi ni ne razumeju.
1: Vidi, ko uopšte pomisli da je to lako, to onda površna misao. Jer kao što rekao smo na početku, aforizam jeste jedna od najinteligentnijih oblika.
0: Sport za mozak, kako ga je zove.
1: Pa jeste da, tako. Da. Ali upravo si postoje danas mnoge pojave koje pomisle, to je lako, ja to časkom, pa na Facebooku, jeste, pa na Instagramu, pa to. Nije, mislim, mora malo da se razmišlja, mora malo se čita, ali da se razume.
0: Tako je.
1: Jer postoje ljudi koji, to je fascinantno. Ne mislim pritom na ljude koji nisu obrazovani, da pač što bi rekli kod
0: da.
1: Jel da? Ali da, imaju drugačiji sklop razumevanja i to je sasvim u redu.
0: Mm.
1: Tada je teško.
0: Da. Slažem se.
1: Zato neko izabere tu neku drugačiju formu književnu, gde može malo da raširi priču i odličan je o tome, ili tako?
0: Da.
1: Ali ostani na tome.
0: Ako ume da prezentuje i iznese to, mislim, svako ima pravo, apsolutno. I po meni je bolje da čovek i da piše, da se tako izrazi, nego da širi mržnju, bilo kakav, ne znam, nesklad ili nemir da unosi bilo kome, tako da ako je to nekome ventil,
1: vidi,
0: super.
1: Ako misliš na književnost, nažalost, u književnosti, kako to dobro kažu, izboli se, rađaju priče, pa ponekad to možda i zaliči kao neka mržnja, jel tako, ko zna što je čovjek prošao, treba razumeti svako ko stavi na papiru slovo. Međutim, eto, kad pričamo o aforizmu, to je specifična priča i mnogo mi se sviđa ovo što si rekla, da ostajem na onome u čemu sam siguran, nisam svaštar.
0: Da, ja ne volim da svaštarim inače, znači, neke stvari jednostavno ne umem u životu. Ja jako se oduševljavam ljudima koji igraju, recimo recimo ja imam dve leve noge, znači to je jezivo. Zaista ne umem da igram. I ali od uvek, dobro, mogu da džuskam, ali tipa kolo, ajde sad neko kolo, kad vidim ljudi vezu, pletu, znači ja ne mogu čas malo vama, malo nama, sve pograš. Isto oduševljavam se ljudima koji umeju da pevaju, znači ja kako je to meni sad, fantastično. Znači mene
1: je... Jesi ti probala nekad da pevaš?
0: Ma greota me slušati, neko to param uši, to je jezivo. Znaš, mislim, neke stvari zaista čovek, ako vidi da to ne ume, ne ide, bolje nemoj da se bakćeš sa tim, radi nešto što znaš i ne znam, profiliši i, da, se, budi da. Još bolji u tome.
1: Pa zato i pominjem o tu ovaj književnu kritiku koja odlično funkcioniše kad ste vi satiričari i aforističari u pitanju, za razliku eto od neke poezije ili proze, da ne pričamo o romanima, tu što
0: da,
1: ima.
0: Da, ima. U principu ima i u aforističarskom svetu svega i svačega. Ali kažem, uvek se pojavi taj neki talas novih ljudi koji pokušavaju, što je sasvim u redu, što je potpuno legitimno, ali vreme jednostavno pokaže koliko neko pravi. Vredi i da li on i kako, da li se poboljšava, to se jasno vidi i po sklopu rečenica, mislim u aforizmu se to odmah uoči, znači tu da. Nema, ne može greška, da tu se ne trpe greške ni u zarezu, ni u slovu, ni u čemu, mora sve da bude perfektno.
1: Aforizam je često, kao što smo rekli, baš put do istine i ta istina se baš i vidi u svom svakom slovu, a tu su i prepoznali književnici ovdašnji, pored toga što ste dugogodišnji član Udruženja srpskih pisaca Švajcarske.
0: Pa nisam baš ja dugogodišnji.
1: Pa dobro, vas prošlo je par godinica.
0: Prošlo jeste,
1: eto,
0: da,
1: na to se misli. Postala si ove godine i predsjednik istog, na čemu ti također čestitamo.
0: Hvala ti.
1: Udruženje je poslednje godine imalo mnogo aktivnosti koje su povezale autore i čitace. Koje događaje bi izdvojila kao najznačajnije i zašto?
0: Pa nedavno smo evo imali književno veče u ambasadi Republike Srbije u divno. Bernu, a prekjuče evo vratili smo se iz Feldkircha u Austriji, imali smo
1: bravo.
0: Književno veče jeste u organizaciji prosvjetine škole srpskog jezika,
1: divno.
0: Gde je jedna mala zajednica srpskog naroda u Feldkirchu. Tako da meni je drago kad čujem da deca pišu na srpskom jeziku, da umeju da čitaju ćirilicu. Jako bih voljela da se deca kroz naše dopunske škole srpskog jezika više involviraju u bilo kakve konkurse, ili ne sad da se oni forsiraju, da se pritiskaju, nego jednostavno da probaju, da se okušaju. Neko će možda od te dece da zavoli
1: kako
0: i
1: da
0: pisanje i čitanje. Jer danas deca su uglavnom na telefonima, na igricama, uvek ima nešto drugo što je preko preče, malo ko se bavi čitanjima, kamoli pisanje. Pogotovo deca u osnovnim školama, to je zaista retkost.
1: Sad kad si pomenula upravo decu zbog kojih sve ovo i radim, da smo načistili, tako?
0: Da,
1: ne samo
0: dopunska
1: škola, pisci, folklor, radio, svi zajedno, to sve što radimo, radimo za buduće pokolenje. I ja verujem da je u planu mnogo takvih druženja.
0: Jeste, imamo u planu
1: raznih,
0: da, ima isto mnogo lepih ideja, sad vidjet ćemo, očekujem da ćemo ostvariti saradnju sa srpskim dopunskim školama na teritoriji cele Švajcarske i da ćemo napraviti neki konkurs tog tipa.
1: Bravo.
0: Da dobijemo i nove članove, znači
1: pa
0: svežu krv.
1: Pa nagrade za tu decu, recimo.
0: Tako
1: daš?
0: Je, tako je, ta dečica da se malo motivišu i da u stvari imamo naslednike.
1: Bravo.
0: Naše udruženje nije baš tako mlado, znači prošle godine je, da ne preteram, ali 45-50, što nije uopšte.
1: S obzirom koliko traje to udruženje.
0: Naravno,
1: to je preko
0: dobro.
1: Dve decenije.
0: Jeste, 23 godine traje ovo udruženje, ali svakako treba sveža krv u bilo čemu.
1: Slažem
0: u svakom
1: se.
0: Udruženju to donosi jednostavno i nove vibracije, nove ideje, novo sve, tako da bi me jako obradovalo da nam se priključe mlade nove snage, i da li studenti, đaci, svako od njih ima sigurno neku novu ideju.
1: pored opuske škola mi imamo i udruženje studenata ovde, zašto
0: tako
1: da ne?
0: Tako je, da, bi imam i ja studenta u kući, pa pokušava malo jeste sjajno angažovati oko toga, vidjet ćemo da li ćemo da uspemo, oni opet imaju neku svoju drugu dinamiku i obaveze, ali o tom potom, eto, ima raznih ideja i planova, vidjet ćemo, Bože zdraži.
1: Možemo li da najavimo neki događaj u skorije vreme koji će se
0: desiti? Pa sad u skorije vreme idu odmori, tako da nema ništa, mislim, jedino što mogu da kažem, ovogodišnji zbornik književnih radova pod nazivom Zaveštanja, koji izlazi u ediciji Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, je u fazi štampe, tako da to je sad jedina nova vest, a tek posle godišnjih odmora sledi neke druge, neki novi planovi od promocije, vidjet ćemo da li će da bude još neko književno veče i tako dalje.
1: Ma divno.
0: Da, bit će uvod nešto.
1: Reci mi, dijaspora često vidi ono što se iznutra ne primeće, složit će se sa mnom.
0: Pa ima i toga.
1: Da li misliš da pisac u dijaspori ima oštri pogled na društvo? Znaš ono sa strane kad gledaš?
0: Pa da, to su mi isto pitali svojevremeno u Beogradu u jednom intervju, da li je lakše da pišem aforizme sa distance ili... Pa teško je to reći, ako nekad imam utisak da možda bolje i jasnije vidim situaciju sa distance, mada opet nekad kada nisi u žiži imam utisak da propuštam neke stvari, ne mogu da upratim, tako da ima sve svoje i pro i kontra, tako da uvek treba naći neki balans i pokušati biti u toku, a opet trezveno
1: koliko
0: sagledavati stvari.
1: Koliko uslovi dozvoljavaju.
0: Tako je, tako je.
1: Vrlo se često desi da na početku tog žara, a svi to krenemo da radimo, nažalost, kasno, jel tako?
0: Da,
1: i dok se živo dešava, jer, i to je sasvim u redu.
0: Naravno,
1: čovjeka može da oceniš po prioritetima.
0: Tač.
1: I to je jako važno.
0: Tač.
1: Porodica i mora da bude na broj 1. I sad kad se to desi, to su neke 30-40 godine, jel tako? I sad očajnički trudeći se da dostignemo, sad zna se beogradska scena, pa
0: da,
1: naš,
0: ne mogu to sve da ispratim.
1: Ali znaš, na početku bude nešto, nisam dovoljno dobar. U stvari, ne treba. Treba uraditi onako kako možeš, koliko umeš i...
0: Pa koliko ti vreme i obaveze dozvoljavaju.
1: I godine.
0: Pa i godine, naravno.
1: Mislim,
0: sad
1: da
0: sve
1: ne
0: nešto
1: lažemo.
0: Škripi.
1: Ne mogu ja sa 40 godina kao neko od 20 godina da imam taj element, tu neku pa i motivacije. Na
0: naravno, kraju. Ali dobro, mi imamo opet životno iskustvo, tako da sve ima svoje. Sve ima
1: lakše je, lakše kad si mlađu svakom pogledu.
0: Slažem se. Gde su nam sad one mlade godine?
1: Pa znaš što, sve češće, Tanja, ja kad razgovaram, kažemo, Bože, pričamo sad kao kad slušaš na pijaci narodne umotvorine. Da mi je ova pameta, ona mladost i tako,
0: što
1: je Đorđe Balašović na pijaci, pa ti pročitaš životni roman.
0: Baš tako.
1: U par rečenica. Došli smo sad u to vreme.
0: Da, sve ono što sam slušala, ne znam, moja majka i komšiluk i to što su pričali, sad ja dolazim u situaciju da ja to isto govorim, pa baš se nekad zateknem, o Bože, da li je moguće, jest.
1: Pa moja mama kaže, to možeš ti da to miksaš kako hoćeš, ali to mu dođe na isto. Tvoja nova knjiga već živi svoj život među čitacima, koje su naredne promocije i gde će publika imati priliku da te čuje?
0: Ja pa sa ovom knjigom, drugom knjigom bestsellera, nisam ni pravila promociju u Beogradu.
1: Imala sam u Švajcarskoj,
0: jeste, imala sam u Volkshausu, u Žutoj sali, baš
1: divno.
0: Je bilo lepo, bilo je mnogo ljudi. Naravno sa standardnom ekipom, bio mi je u muzičkoj pratnji Vikram Šakerović, njega mnogo volim i njegovu muziku i glas, tako da je on bio ovako kao muzička podrška i bio mi je kolega i prijatelj Goran Radosavljević na promociji. Bilo je vrlo zapaženo i sve to, ali nisam stigla još uvek da napravim promociju ni u Beogradu, ni u Paraćinu, pošto mi je izdavač i urednik iz
1: Paraćina.
0: Jeste, prvu sam knjigu tamo promovisala. Bilo je jezivo nevreme, znači kad se setim, evo sad se naježim, znači to veče kada je trebala da se održi promocija, bio je takav kijamet, kiša, nestalo struje, treba da počne promocija, niko ne dolazi i ono 15 minuta bukvalno staje, svi kiša, dolaze ljudi, tako da pao mi je kamen sa srca. Nadam se da se neće isti scenarijo desiti sa drugom knjigom, ali o tom potom. Zaista bi trebala i zbog ljudi i zbog porodice i prijatelja mojih.
1: Trebalo bi da.
0: Trebalo bi da napravim jednu promociju.
1: I ne samo ta dva grada.
0: Da, da, na kraju krajeva. Malo sam ove prethodne godine mimo nekako svog plana i programa, nekog ustaljenog načina i života, poremetila sa dva festivala. Bila sam i u Zvorniku na festivalu prošle
1: godine.
0: Sećamo
1: se toga, Dejan Grojić nam je pričao.
0: Ja, da, jeste, Dejana sam srela tamo i u Pljevlju sam isto išla na poziv
1: organizatora,
0: tako je. Tako da i to isto dodatno iziskuje i vreme i organizaciju i sve.
1: Tako je.
0: Da nije, ne uspevam uvek koliko mogu, ja se trudim, znači sad imam puno i obaveza oko udruženja i tu nastojim isto da dam svoj maksimum koliko god mogu. I pored porodice i poslovnih obaveza nekako pokušavam da napravi balans, ne uvek, ali eto, trudim se, čovek. Živi smo, ljudi, grešimo.
1: Odlično, tebi to ide, ja da ti kažem.
0: I sad, pa za sad ne znam baš.
1: Kad pričaš o tom vremenu koga uvek malo imamo,
0: ne znam da li da ti
1: vreme pitam.
0: Vreme je uvek problem, da.
1: Ne znam da li da ti pitam, je li svaka knjiga ostavi trag, je li tako, ali otvara prostor za novu.
0: Naravno.
1: Koliko imaš vremena za novu?
0: Ma imam ja materijala, Bogu hvala, i za dve, tri knjige, nego nemam kad da organizujem i promocije i, mislim, i sama priprema za štampu traje, to iziskuje toliko vremena, znači ne sme da bude grešaka u knjizi, mislim, ni u jednoj, kamoli u aforističarskoj knjizi, vidiš, knjiga bestsellera se zove, promakla se jedna greška slovna, ali neću da otkrijem gde.
1: A dobro, za šta? To je ali, dokaz da smo živi ljudi. I to
0: pa naravno, dešava
1: da
0: se. Ali svakako materijala ima, a kad se uslovi stvori i prilika, naravno, bit će i nova knjiga objavljena. Planiram i novu knjigu epigrama isto, ali o tom potom. Njih još do sada nisam u formi knjige nisam ih objavila, ali ovako ih čitam na nekim književnim događanjima i tako dalje, ali o tom potom, znači, bitno je da imam šta da objavim.
1: Ništa, mi se nadamo da ćeš, kad se to desi, da dođeš da nas obavestiš. U stvari, voleli bismo da nam češće dođeš pa da pričamo o novotarijama svake vrste.
0: Ako bude tako vikend, nedelja, tad bi i
1: pa
0: mogla nekako
1: ćemo
0: da uklopim, ali ono kad mi uhvatiš, zadnji put si me uhvatila nešto u sred srede, znači ne mogu baš
1: Ali smo ipak uradili.
0: Ali dobro, sve je dogovor kuću gradi, znaš i sam. Znači, dogovorimo se, ja kad obećam, ja sam čovjek od reči, tako da nikako...
1: Sad dolazi ono čujno pitanje, šta si u horoskopu, kao ga ti čovjek?
0: Vaga.
1: Pa onda da.
0: Vaga i poznak mi je lav. Ja se ne razumevam baš nešto u horoskopu i astrologiju, ali kao kažu, to je nešto kao dobra kombinacija.
1: Onda se mi razumemo, ali znaš ono, čuvenom pitanju, eto, ja sam čovjek ovako, ko šta si u horoskopu, on se pita. Evo, nekako smo svi malo hipnotisani kad su te zvezde u pitanju, što i ne bi. Kad Dino Dvornik tako kaže, možemo i mi. Idemo na kratku muzičku pauzu.
0: Može.

0: I vraćamo se ponovo u priču sa Daliborkom Šišmanović Kepćijom. Mnogo mi je drago što ste nam donali knjige večeras i vola bi da zagolicaš maštu naših slušalaca sa nekoliko aforizama.
1: O, vrlo rado.
0: Jel tako?
1: Vrlo rado.
0: To su, jel će to biti iz ove nove knjige ili...
1: Pa pravo da ti kažem, ne bi se ja nešto fokusirala na prvu, na drugu knjigu, pošto ja imam aforizme koji su nastali pre 15, 20, 30 godina, nisu još, zaboravim na njih, pa obećam, ajde kao sad ću da stavljam neki spisak i listu ovih zaboravljenih, a koji su zaista dobri da dođu u treću knjigu, pa kao treća sreća. Tako da to nije ni hronološki uopšte, tako baš validno. Da su,
0: sad imamo tri u jedan, šta ti je? Ajde da čujemo.
1: Pa evo, možemo da krenemo baš jedan pravo dijasporski aforizam. Evropa ne može bez nas. Najtraženiji su genijalci i fizikalci.
0: Pa da.
1: Da nastavimo u istom tempu. Ne preterujte sa karijerom. Za te podatke i onako nema mesta na nadgrobnoj ploči.
0: Bravo, kako si, kao, ovo je fenomenalno rečeno.
1: Radni vek je nadmašio životni. Ide se u penziju odmah posle smrti.
0: Pa baš to. Nažalost.
1: Ima sad dalje. Glupost identifikuje budalu brže nego otisak prsta.
0: O, da.
1: Mogla bih i nekih par duhovitih ovako, da ne budem baš sad svako zaoštreno nešto i...
0: Ajde, hajde, čujemo.
1: Evo ovako, moja baba je doživjela stotu zahvaljujući niskokaloričnoj hrani koju nikad nije probala.
0: Pa ne mogu da... Neka si nam rekla.
1: Ne opterećujem se viškom kilograma. Sve će to jednog dana biti kosti.
0: Joj. Jeste čuli, žena? Pa se vi zezite sa onim bobicama, čija semenkama i ostalim pričama.
1: Tako je. Kada ja kuvam i luk plače, moj apsolutno najprepoznatljiviji.
0: Pa dobro, tu smo negde.
1: Pa dobro, to ne znači da je to autobiografski aforizam, ali zaista je nastao u kuhinji. Nastaje u kuhinji, meni u stvari aforizmi nastaju na najneobičnijim mestima, znači kuhinja, ajde, okej, nije nešto mnogo neobično, i u vešaraju. Ja dok peglam, znači, ili slušam heavy metal,
0: wow,
1: rock, to inače
0: a vidim da smo si potrefili ovaj ukus muzički.
1: Jeste, to je moja muzika, iz stvari muzika moje mladosti. Imam naša jedan omiljeni mongolski band, The Who. Ja ih obožavam, znači nisam normalna, ja stavim slušalice, znači The Who, i kreće peglanje, tako da i tad mi sevaju razne ideje.
0: Eto, vidiš.
1: Da, ima kod mene svašta nešto. Evo sad ću još malo, kad smo pomenuli ove koji su nastali u vešaraju, evo još nekih u niz. Jak je onaj ko može da polomi čokoladu, a pojede samo jednu kockicu.
0: Pa mislim, karakter je to od čoveka, da ti kažem.
1: Tako je.
0: Nisam taj karakter.
1: Da nemamo decu, bila bih mužu još bolja majka. Ovo je iz frustracije.
0: Milan, da si je samo pogledao.
1: U mojoj kući nema nerešenih misterija. Sve što nestane može da se nađe u dečijim sobama.
0: Pa stvarno je tako. Tačno. Na najneobičnijim mestima u sobi.
1: Brine me budućnost dece. Troše kao da ne postoji sutra. Priču o Evi i zmiji mora da izmislio muškarac, jer žene se plaše pauka i miša, a da neće zmije.
0: Joj, jao.
1: Starlete su ozbiljna pretnja za zemlju, jer se plastika sporo razlaže. Evo, recimo, ovaj aforizam je star čitavu
0: večnost.
1: Ali ja ga nisam stavila ni u prvu i u drugu knjigu. Jednostavno sam ga previdala. Nije jedini, nažalost. Ali
0: ja, ima se svoje vreme, verim.
1: Tako je. Uglavnom znaju ove
0: znači,
1: stari aforizme.
0: Znači,
1: ja pišem na razne teme. Mislim, mogu ja sad malo i da šaram. Evo, i mogu muža, kad sam već pomenula. Tu je... ima jedan legendarni, pošto Milan je svoje vremeno trčao i maratone i triatlone i ironmane, budi bog s nama, znači non stop je bio na nekim trkama. Tako da i pride je veganski, se hrani, znači, tako da je to bio svaka baš čast. Okidaš za program i priličan broj aforizama. Jeste. Evo jedan od nje, moj muž ne deli kućne poslove na muške i ženske, nego ih podjednako izbegava.
0: Je li to tačno?
2: Jeste,
0: kaže Milan, da.
1: Da je trčanje zdravo, maratonci bi bili besmrtni.
0: Pa dobro, znaš.
1: Jeste.
0: Kad neko ima kondiciju, to ide, ali mi ovako sa ovakvom kondicijom...
1: Evo, vegetarijanski način ishrane je štetan, ali za mesnu industriju.
0: Ma da, Boga mi, sve si nam opisala i društvo, i porodične probleme.
1: Da, jeste, ima sve moguće teme dotičem, tu nema da se nešto preskoči i da se neko poštedi, znači i deca, i muž, i politika, apsolutno sve moguće anomalije u društvu, tako da eto, to mi je neiscrpan u stvari izvor svih ideja.
0: Hajde još neki da čujemo.
1: Evo, možda sad ću da pročitam, recimo, ljubite bližnjeg svog sada. Kasno je kada se ohladi.
0: E, ovo je tako dobro rečeno, a uvek pravimo... Uvijek pravimo veliku grešku što mislimo da ćemo i da će ljudi oko nas živjeti večno.
1: Ma nema, ništa nije večno.
0: Nema ništa večno, ali ti prioriteti nekako kasnije se setimo.
1: Zbog dužine jezika izražavam se isključivo u kratkoj formi.
0: Mnogo je ovo dobro.
1: Tako je. Ne želim da doživim drugu mladost. Strahujem da se ne zaroti ponovo.
0: Joj. I apropo toga, pre neki dan, baš na društvenim mrežama, u pitanju je, ja mislim, devojka iz Rusije koja je rekla, nek digne ruku onaj koji nije želeo, koji je želeo normalnu mladost, normalno detinjstvo, a ne istorijske događaje u svom životu.
1: Da.
0: I onda kao podiže... A ovo si
1: preteško,
0: upravo...
1: Preteško, da. Ima aforizama koji su zaista i teški i da se čovjek zapita da li je moguće da je to još uvek aktuelno i to su u stvari neke stvari koje se samo ponavljaju u ciklusima, na verovatno.
0: Ja se samo nadam da će doći taj trenutak da čovjek shvati da je okrugla planeta svima dostupna i da potrebe za nekim takvim stvarima ne treba biti.
1: Pa nadam se i ja, ali opet...
0: Svest čoveka.
1: Da, čovek je čudna zverka, zaista.
0: Pa vidi, sad su to široke teme. Na osnovu onoga što... Čovek se oblikuje, ti sama znaš da kad smo bili baš u školi, apropo naše mladosti,
1: da, kako
0: smo formirani? Formirani smo u udžbenicima koje je neko pisao. I tako se prave generacije.
1: Mm-hmm.
0: A ne prave se baš kao takve... slučajno.
1: Pa,
0: i to sve objašnjava, to si mnogo lepo znala da provučeš kroz aforizm.
1: Tako je.
0: Hajde da čujemo još neki.
1: Može, evo, sad ćemo da vidimo. Nema potrebe za žurbom. Nagomilani problemi rešavaće se u sledećem mandatu. Apropo političke scene. Bratstvo i jedinstvo su nas rastavili, a nesloga sastavila sa zemljom.
0: Daliborka.
1: Neutralnost se uvek isplati. U ratu prodajući oružje zaraćenim stranama, a o miru prodajući pamet.
0: I lekove.
1: Lekove.
0: Divno.
1: <žast.
0: laughs> O Bože.
1: Tačno. Ajmo sad još par.
0: Ajmo još par i to je to.
1: Evo i ovo je baš na temu čoveka i koliko je zao. Čovjek je jedina životinja koja je u stanju da sama sebi napravi kavez.
0: Joj, kako je ovo dobro rečeno. Ali pazi, može biti kavez ovo, a
1: sve
0: može
1: i
0: biti apsolutno. Pa mi smo jedini oblik koji živi u kocki.
1: Tako.
0: A kocka je sve samo ne prirodan oblik, je li tako?
1: Tačno. Da li da neke duhovite ili evo možda neke duhovite
0: prvo,
1: evo ovako, dobar komšija vrati pozajmljeni alat pre nego što ga pokvari. Jeste. Ne volim jesen ni lišće koje opada. Kroz ogoljene krošnje drveća ponovo vidim komšije. Ovo je nastalo u kuhinji, znači...
0: Očigledno. Što se znalo, ono gleda da secka taj luk i isto gleda prozor, kaže, opet jesam.
1: Tačno, tačno. Evo pa nekih sa muško-ženskim odnosima. Ko kaže da su žene komplikovane, ne živi sa pravom ženom. A ko kaže da su muškarci jednostavni, ne zna kako živeti sa pogrešnim.
0: Jao!
1: Ko uplovi u bračne vode, ne pliva daleko od obale.
0: Pa dobro, nije to ni tako loše, izvini, molim te. Ostrava su ostrava, ali kopna je kopna. Tako, obala je obala.
1: Što je sigurno sigurno.
0: Pa zato nije tako, pogotovo u ovim godinama, da se ne lažem.
1: A recept za uspešan brak je u uskom krevetu, gde nema mesta za treću osobu.
0: Dakle, čuli ste. I tako dalje, i tako bliže. U svakom slučaju, knjige Dalibor Kišišmanović-Kepčije mogu se naći gde?
1: O, pa može kod mog izdavača u Paraćinu. Izdavač je Nova Artija, Vladica Milenković, ima ga na Facebooku, tako da ukoliko neko želi da ima neku od knjiga ili predstavu o životu ili bestsellera, može da se obrati Vladici. Pošto ja imam vrlo mali broj, u stvari prve knjige imam jedan jedini primjerak, a imam još svega nekoliko primjeraka ove druge knjige.
0: Mladi aforističari danas ulaze u svet koji traži hrabrost, kao i ti na samom početku, je li tako? I tu jasnoću i doslednost. Šta bi im poručila kao neko ko je prošao dug put od prve rečenice do velike nagrade?
1: Pa neko ko zaista ima želju da se bavi aforizmom, pre svega treba da bude vrlo posvećen i da ne odustaje, jednostavno, ponavljanje je majka znanja, što bi rekli stari Latini. Znači, ukoliko čovek ne radi na sebi, ne može ni da postigne neke velike rezultate. Znači, svako od nas treba da može da bude dijamant, ali ako on nije dovoljno izbrušen, onda to malo gubi na vrednosti. Tako da moja poruka je svim, ne mora to da budu mladi, ima i starijih ljudi koji u nekim ozbiljnim godinama počinju da pišu, ne samo aforizme i druge forme. Znači, ako ne rade na sebi i ne pokušavaju da se poboljšaju i da šire vidike, neće mnogo daleko dogurati.
0: Znači, posvećenost i upornost u svakom slučaju, i bez straha.
1: Pa nema potrebe za nikakvim strahom.

0: Ali danas, mislim, ljudi imaju slobodu govora, ne živimo u nekom 19. veku kada su ljudi zbog reči gubili glave, danas gube posao, opet je bitna razlika. Tako da,
1: on ih samo reže, pa ne mogu da verujem.
0: Tako da ne treba gubiti nadu, niti se obeshrabriti ako i uslede neki negativni komentari ili kritika. Znači, čovek treba jednostavno da veruje u sebe i da zna šta želi. Znači, u tome treba da bude istrajena. To je jedini
2: napraviti
0: savjet.
2: Prvi korak je najteži.
0: Naravno,
2: ali
0: sve.
2: Ali ne treba odustati i ne treba se bojati, što reče Dalibor, kad sam glave neće ništa praviti.
0: Eventualno posla, pa sad. Pa neko će da izgubi posao, pa kom opanci, kom obojci.
2: Ma dobro,
0: zašto,
2: za šalu na stranu, uvek je taj prvi korak najvažniji i mnogo ljudi se ne osuđuje upravo da stane na scenu, jer se misli da će odmah stati na scenu, uopšte nije
0: ma ne, pa do scene prođe IHH vremena, ja se sećam bar za moje vreme, kada sam ja počela da objavljujem aforizme po novostima, pošto moj otac kupuje čita život novosti i kako to kad sam, kad je pročitao moj aforizam, kaže šta je ovo, otkud ovo dete ovde, pa je li to sad dobro ili nije dobro, on više
2: kako
0: nije
2: da se ponaša,
0: bio je zbunjen, pa je li to sad ja smem nekom da kažem, jel hoćeš li ti opet tamo da se pojaviš i tako, znači mene niko nije ni poznavao, mislim, ja sam totalni no name, anonimus potpuni bila, znači taj put se nekako gradi, znači niko nije pročitao nešto, moja kaže, sad ćeš ti da dobiješ nagrad, mislim, uzgred ja ni ne šaljem na konkurse ovaj, aforizme ne postizavam jednostavno, pošto nekako uvek omašim te neke rokove i onda ne mogu, to mi je, mnogo mi je to veliko opterećenje, tako da se tim ne bavim, ali znači do pozornice i do nekog poziva za neko učešće prođi IHH vremena, tako da to treba da bude poslednja stvar kojom bi neki autor trebao uopšte da se bavi. Evo, to je moje lično mišljenje, čak i neko ko piše godinama možda za sebe misli da se i profilisao i da vredi, a da to u principu nije baš tako. Tako da ima razne, zavisi sve od čoveka i
2: poleti čoveka,
0: ega,
2: znaš šta, u eri, to jest u ekspanziji društvenih mreža, to se malo i poremetilo i nekako stigla su tu neke nagrade online koje
0: da,
2: nikad
0: da,
2: neće razumeti.
0: Da, ima čuda nekih nagrade,
2: i to poremeti osjećaj za gde si, za šta si, pa se pomisli da je to u redu, u stvari daleko je sunce, što bi rekli. Ali u svakom slučaju uvek volim da pomenem ovu rečenicu, da u dijaspori, u rasejanju uopšte, je vrlo važno čuvati jezik na bilo koji način, da li je to pesma, aforizam, pesma za pevanje, igra, sve što ima veze sa kulturom čuvanja ima potpuno drugačije konotacije nego Srbije. U Srbiji je lako biti Srbije.
0: Apsolutno, ovo gde je u stvari prava umetnost igrati se sa rečima.
2: Sačuvati identitet. Tako na prvom mestu, ali ne samo zbog toga da bi, eto, pokolenja znala, to je prva stavka koja treba da bude, već kako da nas upozna i zemlja domaćina, ali i čitav svet, mostove graditi, a ispričati priču o sebi, koja će pronaći svoje mesto kod onog preko puta, je velika nauka.
0: Da,
2: i uvek volim zbog toga da pohvalim sve neimare
0: u ovoj kulturi, sferi, apsolutno,
2: u kulturi čuvanja, koje se decenijima trude da imamo ovo što imamo, i hvala tebi na tome što ti isto to radiš. Nastavi.
0: Hvala i tebi, ti si isto autor kao i ja. Ma mislim, svako u svom
2: znaš,
0: žanru. Da.
2: Ja volim uvijek da kažem, ja sam svoju terapiju odradila sa nekoliko knjiga, ne usuđujem se da sebe nazovem ni piscem, ni kažu ljudi da im se sviđa, meni to dosta, veruj mi, i ne trudim se da ali eto, tu sam.
0: Ako imaš svoju publiku i čitaoce, pa za tebe onda nema zime, znaš.
2: Znaš kako je to kad se družimo na tim pesničkim večerima, neko voli da kaže, a sad ja kažem, a ja volim da povedem Džiravelu, što ja volim, onako sa svim tim ljudima, gde ima pesme, gde ima priče i da je tam tu neka interakcija i onda se dobro provedemo. E, to je bit svega.
0: Jest.
2: I sad, evo, baš imamo jedno lepo druženje. Možda ne bi bilo loše, aforizama nema toliko u Levču, jer imamo i goste sa strane na manifestaciji koja uskoro kreće, Dani kulture Tenić i Levča, koja je jedna divna priča. baš kad je kultura čuvanja u pitanju, pa da nam navratiš.
0: Oko, sve je na otvoreno. Put naneo, zašto da ne?
2: A nije daleko od pa.

0: Paraćina, samo da ti kažem. Jer je i Paraćin involviran u čitavu priču.
1: Jel jeste?
0: E, tu vidiš. Tako da bi bilo lepo da nam dođeš. Bojane, slušaš li? S Bojanom ćemo utro oko tome da pričamo. Eto, nikad se ne zna, kad uđeš u krug, gotovo.
1: Da.
0: E sad, hoćemo da slušamo opet neku muziku, pa da se pozdravimo.
1: Pa već kraj.
0: Da. Pa dobro, bit će produžetak.
1: Kad pre.
0: Jel tako? Čast.
1: Da.

0: gde su ono dobra stara vremena, ti u radiju, znaš ono momak kapor dođe, ja, pa onda zapali duvan, ali nećemo to pričamo sada, nego ćemo neki epigraf da pročitam.
1: Epigram, aha,
2: epigraf sam rekla.
1: Epigram.
0: Ali ja sam rekla epigraf.
1: Nisam
0: šta mu to dođe?
1: Epigram, da. Evo sada ću epigraf. Nekoliko, da, nekoliko.
0: Da li bar kad postoji epigraf kao književna forma?
1: Ne, postoji epitaf.
0: A epigraf ne postoji. Da. Eba, možemo
1: natpisi
0: da napravimo
1: na nadgrobnim spomenicama. Spomenicama, da.
0: Šta, epigraf?
1: Ne, epitaf.
0: Pa to znam, nego epigraf ne postoji, kao izraz.
1: Ja bar ne znam za taj izraz.
0: Eba, da hajde da napravimo književnu formu koja se zove epigraf.
1: Evo, ja ću epigram, pa ti smišljaj šta ćeš u epitaf da turiš.
0: Šta će biti sa epigrafom?
1: Da. Evo par duhovitih epigrama. Suši.
0: Epigrama.
1: Bilo da je posan ili mrsan, suši je zdravi i ukusan. Koga suši, sitim ne drži, neka pljeskavicu isprži.
0: Sviđa mi se ti tvoji.
1: Bez praseta. Mrsna hrana nije za vegana. Ne obraća on pažnju ni na prase, na ražnju.
0: Ja.
1: Skupe prnje. Nije greška u kodu, anoreksični diktiraju modu. Jedu salatu i zrnje da bi obukli skupe prnje. Voliš ovo,
0: ja? Je, dobro.
1: Minimalac. Neko zaradi više, neko manje, svuda je slično stanje. Svi rade za minimalac, bilo da si Amer, Švaba ili Nepalac.
0: Strašno.
1: Tip top. Svima znana dama, sređena tip top, zarađuje u hiljadama jer radi non stop.
0: Opa.
1: Poltron. On ne zna šta je kriza, napreduje ulazeći iza. U puzanju je prvi jer tomu je u krvi.
0: Pa divno.
1: Trojanski konj. Poklona se ljudi boje, pogotovo ako su iz Troje. Ali ne zna pamet magareća da to nije prava sreća.
0: Da nema svere. Ne.
1: Nula. Ona puca na visoko, vidi se to na oko. Bezvredna joj kruna, kao čovek se ne računa.
0: Wow, wow.
1: Da, epigrami su vrlo zanimljivi.
0: Epigrami? Sad si ti rekla epigram. Sad si ti rekla epigram. E, mi ćemo izmisliti
1: pa
0: tu.
1: Pa epigrami su, da.
0: Ja sam rekla epigram. Ne, epigram.
1: Epitaf si ti rekla, nešto tako.
0: Ne, epigram sam rekla. Dobro.
1: Nema veze, ajte, znamo da
0: ja
1: su epigram.
0: Ja sam se ponadala da imamo novu formu, da sam izmislila nešto novo.
1: A, ne. Evo još par epigrama. Robot i rad.
0: Nisam to rekla.
1: Robot ne zna za ljubav i sklad, ne muči ga stres ni leptirići, za njega je život samo rad, e tu mu čovek ne može prići. Bez autoriteta. I mi smo deo sveta, ali bez autoriteta. Vezao nas uvaženi krug za još veći spoljni dug.
0: Jo, brate, roče. Sad ne mogu da se setim, bila je treća reč. Nije epitef, nije epigram, nego nešto sam drugo trestala. I to mi se tako
1: epigraf, si rekla.
0: Epigraf.
1: Da.
0: Epigraf, da.
1: F je bilo na
0: moram
1: kraju.
0: Moram to da zapamtim. Epigraf.
2: Ima snima.
0: Eto, znači ovo mora da bude forma. Vidi ovako.
1: Ništa, sljedeći put ćeš ti meni svoje epigrafe da čitaš.
0: Ali moramo da osmislimo formu, to neće biti ovo, to neće
1: dobro,
0: biti ni ono.
1: Nešto mora da bude između.
0: Mora mi pomogneš.
1: Nešto
0: to se rodilo sad ovog trenutka, čoveče.
1: Znači, još kraće od epigrama, a duže od aforizma.
0: Epigraf.
1: Da li je to? Jeste.
0: Daliborka Šišmanović Kevčija je autor, kako je nas podsjeća, da reč može biti i ogledalo i oružje, da je satira i smernica i opomena, a aforizam, iako kratak po formi, nosi duboku istinu. U njenom radu prepoznajemo doslednost, jasnoću i retku sposobnost da se društvo ogleda u jednoj jedinoj rečenici. Daliborka je u predstavi današnjice to pokazala bez felera. Daliborka, šta ti kažem, hvala ti što si večeras bila sa nama, što smo oko lepo popričali. Želimo ti još mnogo knjige, nagrada i trenutaka u kojima će tvoji aforizmi nastaviti da budu i glas koji osvešća i podsjeća i opominje i osvetljava i da rodimo novu formu o kojoj smo se dogovorili, molim lepo. Radujemo se novom susretu, jer kad se sa tobom razgovara ne pričamo samo o književnosti, već i o životu kao i o stanju društva uopšte. Mi smo uživali sa tobom večeras.
1: Hvala
0: uvek
1: vama na pozivu, mislim, uvek i tebi i Tanji, znači ja ću uvek vrlo rado da dođem ako uklopim svoje obaveze u određenom trenutku, tako.
0: Pazi,
1: da,
0: šta si rekla, sve smo zapamtili.
1: Obećavam, znači to nije ludom radovanje, znaš da sam takva. Tako da vrlo rado ću da dođem, čim bude nešto novo i bude povoda, pa nije sad u redu da ja dolazim ovde da dosađujem.
0: Ne,
1: da se...
0: znaš kako, mi imamo priču u ovom našem krugu, tebe krug ne gine, ja da ti kažem.
1: No, pa vidiš. Dobro, onda.
0: Stvar je u tome što nekad i kad nema šta da se najavi, postoje teme na koje možemo da razgovaramo, o kojoj će tim, eto, budućim generacijama mnogo značiti, i ne samo njima, mi često ovde imamo tematske emisije baš preko kanala, pa bi bilo lepo da nam i tada svratiš, imat ćemo čemu da pričamo o tom.
1: Eto, vrlo rado, ako bude neka zanimljiva tema gde bi mogla da dam neki svoj doprinos, vrlo rado ću da se odazovem pozivu. A u svakom slučaju, hvala vama dvema još jednom i na pozivu i na ovako lepom uvodu i završnici i na svemu.
0: Sve zastupno.
1: Jako me raduje neki naš budući susret ponovo ovde u kanalu.
0: Kad god možeš, svrati da se lepo iz kruga o krugu krug ispričamo. I šta slušamo sada?
3: Tri majčiki!

0: Eto pa Tanja je našla epigraf. Znači ova večerašnja emisija će biti u znaku epigrafa. Dakle, da, šta je epigraf?
1: Postoji iz grčke reči izvedeno. Aha, i koristi se u literaturi. To je citat ili sad na nemačkom Zinspruch.
0: Pa dobro, dobro. To je to.
2: Okay.
0: A ja mislim vidi napravimo nešto, da, znači moram novu reč postoji. Da biram. Gotovo.
2: Dobro, ne znamo grčki dovoljno dobro da bi znali moje, kako oni citat nazivaju, a mislim ona polovina reči koja nije iz grčkog je iz latinskog, tako da nema da se omane.
0: Smislit ćemo nešto novo u nekoj sledećoj epizodi.
2: Napravit ćeš neku novu kovanicu.
0: Tanja, došli smo do onog dela gde trebamo da podsjetimo ljude gde trebaju da izađu, šta su propustili, pa da čujemo.
1: Pa evo da krenemo od Helse kulturnog centra, mm-hmm, koji nas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi odozgo.
0: Wow.
1: Predstava će se održati 19. septembra od 20.30 u Falls House-u. Znači sve karte imate na Event Frogu. Mm-hmm. Nemojte zaboraviti da je ferija, ali zabeležite ovaj datum.
0: Tako je.
1: Bodin Zenas poziva 5. septembra od 20 časova na pozorišnu predstavu romantičnu komediju Branislave Ilić. Mm-hmm. Takođe više informacije prodaje karata na pozorište.ch, a 6. septembra ugostit će umetnički centar Soko koji će odigrati dečju predstavu Veštica na sud.
0: Naši Sokolice, da. Divo. Sokolice, boga mi.
1: Sokolice.
0: I uskoro i oni trebaju da nam dođu pa se ispričamo malo, da, o njihovim novotarijama.
1: A Europe for Life je sinoć imao humanitarnu žurku, gosti večeri su bili stand-up komičarka Jagoda Jovanović, mm-hmm, a nakon toga je bila prava rock nostalgija uz Amneziju band.
0: Predi i Vojan, je li tako? Dva Predija i još jedan lik.
1: Da.
0: Bili su nam na prvom rođendanu.
1: Tako je. Sav prihod večeri je namenjen kao i uvijek u humanitarne svrhe.
0: Bravo, momci, bravo.
1: A Jelena Angelovski nas poziva na serijal čitanja Skriveni glasovi. Mm-hmm. A razgovor i druženje je sa spisateljicom i scenaristkinjom Vladislavom Vojnović.
0: Bravo.
1: Održat će se utorak 30. juna u 18.30 u prijatnom ambijentu Kanzbi biblioteke. Ulaz je, mm-hmm, besplatan, prijava nije potrebna. Jelena kaže samo dođite.
0: Jako lepo radi u tom prostoru Jelena, to je ne znam koje već po redu događaj, a da. I nedavno su imali jako dobru priču sa dečicom odavde, dolazio je poznati naš glumac, imate sve kod njih na ovoj stranici, namjerno ne izgovaram puno imena, ali je jako zanimljiva priča, projekt Kate Zdravo, tako da očekujemo još mnogo, mnogo toga. Bravo, šopo.
1: E sad da idu oni zanimljivi događaji, mm-hmm, koji se organizuju kod nas u našoj
0: matici,
1: zemlji,
0: tako,
1: u matici. Mm-hmm. Ustanova kulture u Ćupri poziva nas 1. jula od 19 časova da svi dođu na izložbu Grad muzike o istoriji razvoja muzičke kulture Ćuprije. Mm-hmm. Na 18 panova bit će predstavljen neki od najznačajnijih trenutaka iz kulturne istorije Ćuprije. Od osnivanja i izgradnje niže muzičke škole i početka rada muzičke škole muzičke omladine, preko osnivanja škole za muzičke talente, prvih muzičkih festivala i organizacije jugoslovensko-francuske muzičke nedelje.
0: Divno.
1: Do savremenih događaja poput festivala Ravanelius.
0: Wow.
1: U okviru izložbe naći će se i živopisi znamenitih kulturnih delatnika Ćuprije. Autor izložbe je istoričar Stefan Stamenković. Izložba će se održati na Gradskom trgu.
0: Izvini, samo malo, moramo na to mesto pomenemo da je dosta dece iz upravo te škole, koje je završilo kasnije u Beogradu, došlo i u Cirih. Upravo ti divni muzičari, tako da je ovo jako važno.
1: Da.
0: Pomenuti.
1: Da, to je muzička škola koja je za talente, koja je baš
0: u svetu priznata
1: i isključivo je za gudačke instrumente. Mm-hmm. Ova izložba je odličan uvod i u muzički festival klasične muzike Ravanelius, koji je 7. po redu i trajeće od 3. do 8. jula. A ove godine Muzička škola za talente slavi 50 godina postojanja, tako da će svi učenici te škole su pozvani da dođu i da se pojave na ovom festivalu, da proslave dan škole, da budu tu svi, da se druže, da sviraju zajedno. Ja
0: sam, to će biti vjerojatno kad svirka na otvoreno.
1: Da, srećna zbog toga jer sam ja u mojoj generaciji imala 7 đaka iz te škole.
0: Wow.
1: I raduje me ako neko od njih bude došao, volao bih da ih vidim.
0: Da možemo da skopnemo, da, to bi bilo
1: ali
0: super.
1: Ali dobro, zahvaljujući Facebooku, nada se da ćemo imati informacije.
0: Treba pomenuti takve stvari.
1: Da, a također Ćuprije se i ove godine tradicionalno održavaju vidovdanske svečanosti, višednevna kulturna, istorijska, duhovna manifestacija koja traje od danas pa do 30. juna. Tako da je to.
0: Tako da danas čestitamo svima Vidovdan, Vidovdan je da nam svane. Šta drugo da kažem?
1: Upravo to. Hoćemo sad na
0: u tom
1: fazonu.
0: Fazonu, dobro si. Treba spajati tradiciju i modernu, zašto ne? Idem. Moja pesma.

0: Bravo, Tanja, za izbor pesme Prati priču. Ali verujem da ima još novotarija.
1: Naravno, što se novotarija tiče, tu nikad nije
0: falilo
1: nikad.
0: U krugu.
1: Kod nas nikad to nije falilo. Juče završeno 16. izdanje Arsenal Festa, koje je održano u Kragujevačkom knežom Arsenalu. Bilo je tu raznih izvođača, Goran Bari i Majke, Ikone 90.
0: Iznenađena sam bila, jer oni su imali, samo ti kažem, Goran Bari i Majke su imali neverovatnih problema oko dolaska, ali su ostali,
1: da.
0: I to mi je baš ovako.
1: Da, da, da. Ikone 90. The Cardigans,
0: yes.
1: Party Breakers, SARS, Kralj Čačka, Magnifico, Lavina, Negativ, Marko Luis, Detour, Repetitor, Jakov Juzinović i mnogi drugi izvođači.
0: Bravo.
1: A dobitnika tradicionalne nagrade Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona ove godine dobio Momčilo Pajakić.
0: I imao je takođe sjajnu tribinu sa našim Nenadom Glišićem iz Kragujevca. Verovatno će nam Nenad više pričati o tome kad se budemo čuli u dogledno vreme. Ali uvijek kad pomeneš Arsenal Fest, setim se našeg Mikice,
1: da.
0: I uf.
1: Da, pa eto, tradicionalna nagrada Mikica Zdravković se dodeljuje u znak sećanja na jednog od najznačajnijih promotera domaće rock kulture, dugogodišnjeg novinara, urednika, kulturnog radnika i jednog od osnivača Arsenal Festa, Mikicu Zdravkovića, preminulog tokom pandemije korone.
0: No, Mikica je tu sa nama i uvek će biti tu sa nama.
1: Da. Za kraj svega ovoga da najavimo Arlem festival u Arilju, koji će biti održan od 17. do 26. jula. O tome ćemo nešto više kad budemo dobili zvanične informacije od organizatora, ali eto da kažemo da i to je jedan festival ozbiljne muzike, likovne umetnosti, gde će biti izložba. Obično bude prvog dana, prvih nekoliko dana bude izložba isto tako na otvorenom, onda budu razne radionice za učesnike festivala, za decu, za jednostavno koncerti na svakom ćošku.
0: Odlično je
1: i eto traje znači od skoro 10 dana.
0: Hoće li ove godine ponovo Nemanja Radulović biti gost ili...
1: Pa ne znam, zaista ne znam, Nemanja Radulović je bio ranijih godina takođe gost i Stefan Milenković, oni su takođe bili gosti i na Ravaneliju su ranijih godina, ali ove godine eto da sačekamo da vidimo.
0: Ili vam svake godine
1: svake godine se dobije izveštaj.
0: Pazi, tu se baš poklapa sa manifestacijom Dani
1: da.
0: Kulture Temnići Lepčali, da. Bože moj, dobro je da ovakve manifestacije postoje.
1: Apsolutno, apsolutno se slažem sa tim.
0: I s tim u vezi.
1: I s tim u vezi. Ovako.

0: Odmah uste. Nema, nema padanja. Pogotovo sada kad se radi o sportu i sad kad Tanja krene. A sezona fudbala. Hajde da čujemo šta se dešava. Hajde.
1: Pa evo, ja nešto baš ne pratim svetsko prvenstvo u fudbalu, tu i tamo
0: molim,
1: bacim pogled. Molim. Ali eto, da kažemo nešto o tome, pošto je jako zanimljivo, baš što se tiče te neke statistike i podataka, da je prvo na kome učestvuje čak 48 nacionalnih timova i prvo koje kao domaćine su tri države, Amerika, Kanada i Meksiko. Mečevi se igraju u 11 američkih gradova, 3 meksičke i 2 kanadska. Turnir je počeo 11. juna i trajeće do 19. jula. Biće odigrano rekordna 104 meča, zaključno sa finalnom utakmicom u New Jerseyu, kada ćemo dobiti novog prvaka. Eto, da kažemo, ono što svi znaju i vide na socijalnim mrežama, ko je najaktuelniji ovaj tim?
0: Bosna.
1: Bosna. I što kažu, pošto je Zlatan Ibrahimović tu stalno, i kažu, komentari su, ne zna se ko će pobedi, ali znamo ko će da nauči lepo pesme, lepe Brene
0: i Halida Bešića.
1: I Halida Bešića, da, naravno, da. Pošto svaki put pred utakmicu, naravno, na stadionu se pusti njegova
0: ali pesma. Navijali smo, nije da nismo. Ja isto, koja veze nemam, ali zaista veze nemam. Svi vi koji me poznate znate da nemam veze sa sportom, a pogotovo sa fudbalom. To meni Italija lepo opiše, ali ja vidim deo Balkana tu i meni je lepo, pa pevam ja to bar znam, jel tako?
1: Pa naravno, zašto da nekako pevaju, ja sam čula jednog brazilskog glumca koji je sjajno otpevao tu pesmu, jednog Italijana.
0: Pop, bravo.
1: Kome je žena Bosanka, tako da...
0: Ali nisi odakle si, nego odakle ti je žena,
1: da, apsolutno, tako je.
0: Zapiši tamo negde Daliborka.
1: E sad imamo, Wimbledon je počeo, tako da, nezvanično, se igraju još uvijek neki turniri, ali sutra počinje i trajeće do 12. jula. Pored Novaka Đokovića, od srpskih tenisera će igrati još i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Teodora Kostić. A moram da kažem da je ovaj Wimbledon istorijski za naše drage Makedonce, jer prvi put imaju svog predstavnika na ovom turniru, to je predstavnicu, a to je Lina Đorđeska.
0: Wow.
1: Đoković igra sutra od 18 časova, protivnik mu je Kinez Yibing Wu, a Miomir Kecmanović igra od 14.30 protiv aktualnog prvaka sveta Janika Zinera.
0: A to je sad tvoj gebit, što bi rekli.
1: Pa to će sada se gledati.
0: Tu se spavati neće, do duše.
1: Pa dobro, igra se preko dana, tako da nije problem, da malo ove vrućine ako budu nešto poremetile.
0: Ja se divim uopšte sportistima da sada po ovoj vrućini, evo, Daliborka se hladi sa svojom knjigom. Ali stvarno, zamislite ljudi da trčite sat i po dva, tri po ovom suncu.
1: Pa dobro, na svjetskom prvenstvu u svakom poluvremenu imaju pauzu gde imaju vodu. Pored one pauze od poluvremena, pravi se pauze da bi se uzela voda, jer
0: to bi u ovom slučaju bilo svaki 3 minuta.
1: Pa dobro.
0: Sad. Dobro, to su trenizi, ali eto.
1: Pa znači, ako mogu da igraju po najvećoj kiši, mogu da igraju po suncu, molim lepo.
0: to dalje je rekla i gotovo. Znači, sve smo ispričali, jel nas čeka još nešto na ovo?
1: Pa za sad ne, što se mene tiče, što se tiče sporta.
0: Ajde da pomenemo ponovo Levač, do utorak ćemo imati više priča o tome sa Bojanom Marinkovićem, o danima kulture, Tanje Levča, ali boga mi, eto, jedna divna vest, ili tako, je što sad više mladih preferira odlazak na planine i eto, na takva seoska neka domaćinstva. U Levču je nedavno otvoren jedno takvo domaćinstvo i ja savjetujem svima vama da pronađete kod Brane, imanje u Levču, ukacite tako i pronađete jedan fantastičan raj u kojem možete vrlo povoljno da uživate sa svojim drugarima. Takođe, šta još reći? Čuvajte se, pijte mnogo vode i idemo da slušamo muziku koja uvek vraća dobro raspoloženje bez obzira koliko ste stepeni.

0: I kao svake emisije, pri kraju čujemo jednu priču od Tanje koju ostavljamo budućim pokolenjima. I baš me zanima šta je ona sad izabrala. Dakle, šta si nam spremila?
1: On je bio dragulj naše kulture i svetskog teatra. Joca Cavić je izuzetno važna, a često nepravedno zaboravljena ličnost u istoriji srpskog i evropskog pozorišta. Rođen je u Novom Sadu 1847. godine, bio je glumac, reditelj, teatrolog i veliki pozorišni reformator. Iako je potekao sa naših prostora, najveći deo svoje briljantne karijere proveo u Nemačkoj, gde je postao jedno od najcenjenijih imena tamošnje pozorišne scene. Savić u istoriji svetskog teatra ušao pre svega kao vizionar i reformator izvođenja Šekspirovih dela. Joca Savić u Minhenu kreirao potpuno novu vrstu pozorišne scene. Do tada su se Šekspirovi komadi igrali sa teškim, glomaznim scenografijama koje su zahtevale duge pauze između činova, što je prekidalo dinamiku predstave. Savić je shvatio da Šekspira treba igrati onako kako je pisan, brzo, tečno i bez suvišnih dekoracija. Konstruisao je trodelnu stilizovanu scenu inspirisanu elizabetanskim teatrom, takozvana ogoljena scena. Umesto skupe scenografije, fokus je stavio na glumca, reč i svetlo. Time je omogućio da se scene smenjuju filmskom brzinom, što je potpuno oduševilo tadašnju Evropu i postavilo temeljne moderne režije. Savić je među prvima počeo da koristi električno osvetljenje za stvaranje atmosfere. Svetlo i senka su postali tihi glumci na sceni. Svoj radni vek proveo je na pozicijama dvorskog reditelja i direktora u prestižnim nemačkim teatrima. Bio je dugogodišnji glavni reditelj Kraljevskog dvorskog i nacionalnog pozorišta u Minhenu. Kasnije je radio u Vajmaru, u gradu koji je bio kulturno srce Nemačke. Tamo je režirao preko 150 predstava, uključujući ne samo Šekspira, već i Getea, Šilera i operska dela. Bio je saradnik i velikog kompozitora Richarda Strausa. Iako je bio evropska zvezda i stvarao na nemačkom jeziku, Savić nikad nije prekinuo vezu sa svojim narodom. Redovno je pratio rad Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dolazio je kao gostujući reditelj i glumac, trudeći se da evropske standarde i modernu glumačku tehniku prenese na domaće umetnike. Za glumce tog vremena prelazak na Savićevu scenu bio je ravan šoku, ali pozitivnom. Glumci su morali da se promene iz korena. Pošto je scena bila ogoljena, Savić je glumca zahtevao psihološku uverljivost. Umesto da recituju Šekspira kao da čitaju poeziju, morali su da prožive te reči, da govore prirodnije i sa stvarnom emocijom. Na njegove scenisti su morali da rade kao sat. Savić je važio za pedagoga koji je bio strog, ali je glumce tretirao sa ogromnim poštovanjem, učeći ih da nisu samo izvođači radova, već misleći umetnici. Kada je Joca Savićić kao slavni poznati minhenski reditelj počeo da dolazi u Beograd krajem 19. i početkom 20. veka, dočekan je sa pomešanim osjećanjima, od ogromnog strahopoštovanja do teškog otpora i suete. Kada je došao, doneo je gvozdenu nemačku disciplinu. Najveći otpor pružili su tadašnje glumačke zvezde. Mlađi glumci, beogradska intelektualna elita, predvođena ljudima poput Jovana Skerlića i Bogdana Popovića, prepoznali su Saviću spasioca srpskog teatra. Kada je Savić u Beogradu postavio Šekspirovog trgovca iz Venecije, napredni deo publike i kritike ostaje nem od oduševljenja. Videli su pozorište kako u Srbiji nikada pre nije viđeno, sa neverovatnim ritmom, dubokim psihološkim nijansama i bez jeftinog pozorišnog patosa. Kritičari su pisali da je Savić doneo Evropu u Beograd. Nažalost, sujeta i nedostatak finansija su na kraju pobedili. Narodno pozorište u Beogradu tehnički i materijalno nije moglo da isprati Savićeve vizije. Zbog svega toga Savić se povukao i vratio u Nemačku, a iako je želeo da Beograd postane kulturna prestonica ravna Minhenu ili Parizu. Ipak postoji jedna prelepa stvar u cijeloj priči. Kada danas odemo u bilo koje moderno pozorište, gledamo u nasljeđe koje je ostavio jedan Novosađanin, rođen daleke 1847. godine. Evropa ga je zapamtila kao revolucionara, a nama je ostao kao podsjetnik da smo imali ljude koji su bili ispred svog vremena na svetskom nivou. Preminuo je u Minhenu 1915. godine, u svojoj 68. godini. Minhen i Nemačka su ga ispratili sa ogromnim poštovanjem, jer je tamo smatran istinskim nemačkim kulturnim blagom, iako je s ponosom bio i ostao Srbin. Kada podvučemo crtu, on je zaista bio pravi reformator i vizionar. Jota Savić je bio čovjek iz svog vremena, u eri kada je pozorište pratio patilo od kiča i preterane dekoracije, on je vratio fokus na čistu glumu i tekst, zaduživši time modernu svetsku režiju. Izvukao je pozorište iz prašnjave i spore tradicije 19. veka i gurnuo ga direktno u modernu eru.
2: Wow, koja priča, Tanja.
0: Eto, svaki put naučim nešto novo u stanju, ali pogledaj kako se neke stvari nikada neće promeniti. A razumeju se te kasnije kroz neki 5-6 decenija. Da. I to je jednostavno usud umetnika vizionara. To treba da se doživi, takve scene vidimo i dan danas, pogotovo.
1: Da, u to vreme isto postoje taj neki kult prvog glomca, znači pa ego.
0: Koji danas?
1: I zaista je naišao na veliki otpor tih glomaca, ali
0: ništa
1: moj,
0: se do danas promenilo nije.
1: Ali ipak ostavio tragi.
0: Kako da ne? Pa to jeste po meni ispravno. Šekspir je, znamo svi, igrao se baš kao pesmica.
1: Da.
0: I teatralno, i sve to.
1: Da.
0: Ali nekako ta scena koja želi kodajući umetnost na sceni, to je taj čovjek. Ne treba ti ništa.
1: Pa upravo je on to i uradio. Ja nisam išla u detalje, ali ono što sam ja našla dok sam rešeširala cijelu priču, kako je on pozorišnu scenu napravio. On više nije želao da glumac stoji i da govori, on je želao timski rad glumaca, znači da svako zna gde se kreće, kako se kreće, u kom trenutku treba šta da se uradi, što danas imamo. I ono što je mene jako fasciniralo i u filmovima, ne samo u pozorištu, zašto baš u tom trenutku neko nešto uzima ili se češka ili ne znam. I onda mi je naša Sandra Bugarski objasnila, to se uči.
0: Da, da.
1: Kad ćeš šta da uradiš na sceni.
0: Da, i tako da tebi u stvari znak sad ti da trebaš. Ja nikad ne bih mogao budem glumac, to treba da se pamti.
1: Ali je fascinant. Ja bih kod treme crklo.
0: Ma ne bih, kako je, apsolutno, meni to nikad nije zanimalo. U stvari, trema uvek postoji, jer je to deo odgovornosti, ali interakcija sa ljudima nije problem. Problem je pamtiti kad ko ide, ali beš ovo ili ona obrva, da li si plava ili crna olovka, ali sam fascinirana upravo ovom pričom koja govori da neke stvari nikad neće da se promeni.
1: Da.
0: Thank you, još jedan put za takvu priču. Šta si nas vremao kao umetničku, to jest muzičku podlogu za sve to?

0: I eto, 55. minut, ne, nije, 118. minut emisije, ako mogu tako da kažem, ali ovako je prošlo za cijeli čas. Daliborka, jel ti veriš da smo mi dva sata u ovom prostoru?
1: Ne mogu da verujem, pa ovo je proletalo ovako. Znači, nevjerovatno.
0: Kako ti se sviđa kod nas?
1: Pa lepo, baš je zabavno, samo da je malo svežije ovo za ne izdržati. Znači,
0: dobro, tako. Imamo klimu, nije da nemamo.
1: No ne radi, pa to ti isto još
0: gore. Šta, isključeno
1: se gledam ja, a meni i dalje vruće.
0: Milane, kako se tebi dopalo kod nas?
2: Vrlo lepo, mnogo vam hvala.
0: Hvala vama i tebi naročito, pošto imaš takvu podršku daješ našoj Daliborki, a ona piše dobre stvari. Rekao nam je on da on ima neke favorite aforizme od tebe.
1: Pa on voli one najskuplje.
0: Kaži mi jedan, molim te, čujem.
1: Voli on ovaj, i vegetarijanci su nastali od homo sapiensa, ali od onih koji su bili loši lovci. Recimo taj voli.
0: Bravo.
1: Voli oni skupština je ludnica, ali na boljoj lokaciji.
0: Wow, najskuplji. Daliborka, hvala ti. Milene, hvala tebi. Idemo da pustimo radio, jer još malo pa nestalo, nema više za večeras. Dosta je bilo.
1: Ja sam sad konačno da se odpozdravimo, izljubimo i da idemo
0: sve,
1: kući.
0: Sve se ljubimo.
1: Sad je definitivno kraj.
0: Oficijalno odjevu i to je to.
1: Dobro.
0: Idemo.
1: Hvala još jednom na pozivu.
0: Hvala tebi.

Naravno, pogotovo što je najzanimljiviji jest da je ta fudbalska reprezentacija ujedinila cijeli Balkan i pogotovo što mi je jako drago da smo se svi veselili i za Hrvatsku i za Bosnu i nismo se toliko nešto veselili za Švicarsku. Naravno, mi ćemo večeras da idemo dobrom muzikom, pričat ćemo o svemu kao i uvijek, šokirat ćemo nekim temama, možda vas, a možda ćete već i znati ono o čemu ćemo mi pričati. A mi ćemo sve to da radimo do 23 sata, znači 2 sata smo večeras zajedno sa vama. Ono što se tiče Kanade i njihove utakme, ono, možete gledati tekmu i slušati mene. A kao i svake moje emisije, mi uvijek onako baš ga nahajcamo nekom dobrom muzikom, da čovjek jednostavno malo drugačije se osjeća, da nije ono pod pritiskom, da nema taj neki nagon nekoga bocnuti, šta ja znam, pa taman porezna uprava ili šta već. A mi to uvijek onako radimo pod nekim tempom, jednostavno da izađe sve iz nas, ono, znamo da je sutra ponedjeljak, i da svako voli narodnu muziku, bez obzira da li bio i Mick Jagger.

Naravno, mi ćemo večeras s dobrom muzikom da... Da vam malo onako olakšam ovu nedjelju, ovo vrućine, ove i sve one što stvari koje ste možda prošli ovaj vikend, da li ste bili, nemam pojma, uslikani, da li vas je policija zaustavila, da li vas je, nemam pojma, žena izgalamila i sve te neke stvari.

Yes. A evo što se tiče i svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku. Jedina stvar što me je pogotovo za onako baš mi je bilo i teško i krivo, što su se Bakir i Dodik odmah nešto oglasili, nešto oni se prepucavaju, nešto oni bitni narodu, ono, sad pogotovo kad narod jednostavno želi u svom životu da navija, da se veseli, eto i Hrvatska pobjeđuje i Bosna i šta ja znam, i sad njih dva mangupa se našli da oni nešto fol se prepucavaju, ovo, ono, mislim, kome su oni bitni i ja ne znam koji glup se on može da povjeruje uopšte, ono, zamislite, njih dvojica, koji su eto predsjednici tih nekih propalih stranaka, oni kao kofol neko ih snimao kako oni to diskutuju. Zamislite vi koliki IQ ili EQ ili... Joj, to je, ovo je stvarno više, mislim, ovo više pričamo onako čisto iz nekog sarkazma. Zamislite vi koliko vi morate biti glupi da ti, da vi povjerujete tako nešto i da, i da kažete, ja vidim. Ano, upravo sad kad sam išao ovdje prema studiju, pogledao sam video gdje kažu kako jest neka žena izvadila srpsku zastavu i neki je pijani bio uzeo tu njenu zastavu, međutim došao je BH Fanatikos i oteo njemu tu zastavu i vratio je ženi tu zastavu. Što znači upravo ono sve što je izvikano, sve što je napisano, što su mediji naravno vjerojatno jedva čekali. A mi znamo da su naši mediji svi onako podobni tim nekim vladajućim strankama. Jer zašto bi vi morali da gledate istinu kad možete gledati četvrtosti glave tamo svaki put i recimo Dinu Konakovića, Bakira, a naravno i Ramu Isaka. Ali zato mi idemo večeras jedno nešto veselu stvar koju evo malo ću možda s ovim prekinuti sa svjetskim prvenstvom. Jednostavno večeras ćemo pokušati da se veselimo. Pokušat ću, ako ništa, barem da mi bude lijepo. Jer ja inače kad dođem poslije ove svoje emisije, ovoga Balkan Šoka, kad dođem kući, onako baš se osjećam lagan i nekad ne mogu da zaspim koliko mi bude lijepo što ja ovako nekad ispričam sve ove stvari koje jednostavno danas možete malo koga naći da želi uopšte da diskutuje o tome, jer svako se plaši nečega, svako se plaši nekoga, a u principu svi jedva čekaju da neko, nemam pojma, nešto da se desi i da bi oni tu nešto profitirali u svom životu.

Da, što je jako zanimljivo, evo i fotografije koje smo postavili i video koje smo stavili na društvenim mrežama, jako, jako je zanimljivo koliko to ima dosje, koliko to ljudi gledaju na sve strane, koliko se to pregleda, okreće, ovo ono. Znači, nećete vjerovati. Znači, nekih 50.000 ljudi je pogledalo te fotografije. Ja sad ne znam odakle ti 50.000 ljudi, kad je na onoj zabavi bilo brat bratu, jer ni sala nije primala možda nekih 300 ljudi. Ali to znači ono koliko smo mi radoznali, da vidimo šta je, možda oni koji nisu bili, da kažu, da vidimo jesu li dobro prošli ili nisu prošli. Ali svi smo prošli.

Yes. Idemo ljudi malo da tapkamo, barem na 10.000. Da vidim ja kako je Mirzi Hatiću. Kad god uđem tamo na live kod Mirzi Hatića, u njega 10.000 tapkanja. Znači, samo slobodno mene po čelu ovdje udarajte ovako, ono, i samo što više pipkate, to je u redu. To je dozvoljeno.

Pa evo, nekad bih volio da vidim ili da čujem šta znači to narcis. Ja u zadnje vrijeme često čujem te priče o narcisima, često čujem kako je neko narcis zbog nečega. Ja sad ne razumijem šta je narcis, jer svaku priča sad za žene se kaže da su narcisi, muškarci su narcisi. Slušao sam neke vide kako neko ono upravlja nekim i to sve, da to kao taj narcis, on ne može da shvati neke stvari, ne može da prijeđe, kako on manipuliše, kako on ovo ono. Znači, pitanje znači, ili šta vi mislite šta je narcis? Evo, ja baš volio nešto da čujem, jer u zadnje vrijeme često slušam tu priču. Haos, mislim, haos, narcis, šta znači ono, kao da je neko narcis, ono, zato što je on manipulator neki, ili nemam pojma. Gaga, dobro, kako ti?

Da, za sve oni koji ne znaju, danas je 28. juni, 179. dan u ovoj 2026. A do kraja godine ostalo svega nekih 186 dana, što znači treba se pripremati za doček nove godine, jel? Joj, bos. Bos, ja već radim, samo što nemam vremena, ali ako Bog da, i tebe ću zvati da nam ispričaš kako je bio prvi milion zaraditi.

Ja sam ovdje imao mnogo tih nekih ljudi koji su pokušavali nešto da unište, da nešto pokvare, da nešto ovo ono. A evo i danas gledam kako su oni upravo ti sa svih strana i napadaju i svih strana ljudi ne žele da radi sa istim tim ljudima. I mi smo tu, nažalost, u nekom začaranom krugu, mi na Balkanu pogotovo. Ne dira niko, bos, samo kažem. Jer sve ove stvari koje sam ja ispričao, uvijek se neki ljudi prepoznaju zato što znaju o kome je riječ. Ali ja idem dalje, ja idem sa pozitivnim ljudima, ja idem sa stvarima koji jednostavno čovjek u njima treba da uživa. Još pogotovo kad sam vidio na Instagramu na kojem imamo 5000 followera, da imamo preko 200.000 dosjeg, znači ljudi gledaju, prate to. Kazao sam sam sebi, vidiš me, znajte kako ti ne znaš sebe da cijeniš dok drugi ljudi konstantno te zovu i za reklamu i za razne neke stvari sa kojima ti se barataš. I dođu tamo neka dva truhle i oni se skiraju. E viš, plašu još nikome nisam. Ma upravo to, moj Hako. U petak sam bio na kafi sa jednim poznatim lipkom ovdje u okolini. I on mi kaže, znaš, Mirnajte, lako je bilo s tobom, jer si ti znao šta treba i kako treba i šta smo mi. Ali najkrvavije s ovim ljudima koji nas vode i misle da iz početka nešto, da smo mi nešto propustili već 30 godina. Ej, bos. Pa driver, upravo to, buraz. Mi danas svi veselimo se, vi želimo da uživamo, pogotovo, eto kažem, Bosna se kvalifikovala, evo i Hrvatska se kvalifikovala, Švicarska se kvalifikovala, šta hoćemo mi, tri reprezentacije za koje možemo da navijamo i da ne razmišljamo negativno. Što znači, mi kad imamo nešto, mi uvijek dajemo punim plućima, to svakom čovjeku. Evo u zadnje vrijeme gledam na TikToku ovdje, mnogi videi su upravo objavljeni zbog Palestine, zbog onog dešavanja naših navijača, zbog svega toga da je došla šaka ljudi u Ameriku i da skreće pažnju na nepravilnosti u svijetu, dok recimo ti neki Arapi kojima je Bog dao sve, da im zlato praktično vrije u avli, da oni ne smiju da progovori, da oni ne smiju da pričaju ni o čemu, da oni jednostavno gledaju preko toga i ne zamaraju se s tim. A isti ti Arapi su jedini, mislim, meni to, ja moram to da kažem, jedini Arapi su bili ti koji su zakopavali svoja živu žensku djecu. Znači, živu žensku djecu su isti ti Arapi zakopavali i isti ti Arapi danas se ponašaju tako bahato prema svemu. Iako je poslanik od njih, zbog kojeg je sve stvoreno i zbog kojeg smo i mi stvoreni,

Evo, vidjeli ste, danas sam objavio i djevojku koja se takmiči za Miss BiH, ova Neila Zulum. Pa možete, ako imate vremena, da odete na Bosanci.ch, na Facebook ili na Instagram i tamo da lajkate njenu sliku, jer kaže jedan lajk, jedan glas. Eto, mene je danas kontaktirala neki rod i kazao je kako eto, treba podrška i tako to. Onda smo mi to rekli, kazali, ok, ajde, može, nije nikakav problem. I eto, onda je poslije njima toliko drago bilo da smo mi to objavili, da je stvarno ekstra. O, Anese, srećo, pobro. Pozdrav za Anesa i za punicu i nadam se da je punac. Ja mislim da je te punac tamo od mene. Iz Enci, jel tako? Punac je kraj u glavni. Al punica odobrava, znači ako budeš ti od novog Mercedesa,

Matejo radi sve kralju. Znači, ako i ne zna, on će naučiti, jer Tečo izgleda živio puno sa Albancima i Albanci, oni ako ne znaju, oni to nauče. Ako ne na prvoj baušteli, onda na drugoj, tamo kad ga ljudi zovnu. Mala zemlja, srce jedno od života. Tečo, dođeš mi ono. Aj, oda smo sa temi. Naravno, večeras sam odlučio, stvarno večeras nekako da se malo i zezamo i šalimo, i ovdje stvarno imam puno ti nekih tema za ispričati. I ovaj Davor Badrov se izdao ovu pjesmu, to je tako jednostavno neka pjesma, ali taj Davor Badrov, to je tako jednostavna osoba i baš mi je drago što sve više ljudi, Bosanaca i Hercegovaca, sa jednostavno, nije problem uopšte ni u tom hrvarstvu, nije problem u srpstvu, nego je problem što smo mi u Bosni i Hercegovini uvijek živjeli zajedno i mi smo ti koji smo mnoge neke stvari preživljavali i družili se, nikad nije bio problem. Do tih 90-ti, nažalost, i onda su nas podijelili ovi koji danas snimaju audio snimke kako se prepucavaju. Znači, isti ti patriote koji nas danas pokušavaju ponovo da zavade, jer njima fali u kasama. Isti ti ljudi koji nam danas pričaju ko te voli i ko te ne voli dok oni jedu i piju svi zajedno. A naši, naravno, misle kako im je potreba neki vođa, dok trošimo neke pare iz penzionog fonda, iz neke evropske države.

E, moj tečo, što nisi poveo. Ti, tečo, ako hoćeš da se ženiš, ti slobodno kaži, naćemo mi.

Evo vidite, upravo sam htio da pričam, a vidite, u mene teče, on kaže ode spavat, a ja znam da on neće ići spavat, nego vidi sad traži tamo neke druge sojke, da on ima tamo priča kako on lijepi 16 kvadrata dnevno i to. Znači, što se tiče kad te rođena familija, ono, želi zaobići, onda možete vi misliti šta tek ovi drugi dušmani rade. Ma dobro, Tečo, nije problem da si ti men živ i zdrav, ja volim se ovako malo našaliti iskreno. Sučeš ti men za 15 minuta opet. Da, evo ovako ide i Halid Bešlić, ide svašta nešto, večera smo stvarno napucali svega prvo poluvrijeme, već prošlo, evo ulazimo u drugo poluvrijeme, ja sad ne znam kakva je situacija. Kakva je situacija večeras na Euru, da li se šta pobjeđuje, rezultati, da vidimo šta kažu rezultati.

Evo vidite vi, Južna Afrika i Kanada igraju 0-0. Neću dalje sad. Praznoj kući. Maja jadnih se smorio danas. Ma ja znam, bo sad će on ući za 15 minuta, uće ponovo u live. Ma večera stvarno nisam htio nešto puno, ni sam sam tu na TikToku podijelio i ne znam na Instagramu, ali nisam htio nešto puno ni da pravim reklamu, jer u zadnje vrijeme više mi nekako godi što manje ima ovi druže brižnika. Ja ovdje ispričam ono što imam na srcu i što mi bude lakše poslije, tako da ono ni ne očekujem te neke ni gledaoce ni slušaoce, jer danas narod svako želi da gleda i da sluša ono što on želi i to je ispravno tako. Naravno kad imate više mogućnosti, više naravno i konzumirate. I onda vam pored svih tih belaja dođu političari i onda vi njih sa njima tamo nešto se prepucajete, vi nešto volite Bosnu, Srbiju, Hrvatsku i sve te neke države kojima jednostavno ste napustili i drago vam je što ste i napustili. A onda imaju ovi onako kao onaj, kako se zove, Rahat Land podcast u kojima ljudi pričaju kako su se oni vratili u Bosnu i Hercegovinu, kako je tako to lijepo, kako oni nisu mogli da žive po Europi, kako ništa im nije štimalo, ja, oni su se osjećali jako teško i niko ih nije razumio i onda su oni se vratili i opet niko ne razumije.

listi. Zamislite vi koliko stvari u Palestini ima UNESCO listi i oni ništa apsolutno, ko da to nekoga briga i koliko smo mi svi naivni i koliko vi im vjerujemo tim nekim glupostima sa televizije, sa nekim tim. A oni isti lešinari, isti neki samo glupsoni koji kasiraju, dobivaju pare iz budžeta da bi oni nešto tamo palamudili, kako su oni završili škole za nešto, kako su oni nešto ono bitni i to. A danas najveći problem jest upravo u toj bitnosti. Da li si ti bitan i kome si ti bitan? I zašto si uopšte bitan? Kad god te sretnem sve pogazi. Ili zašto misliš da si bitan?

Daju kod nas, kaže, obavijest da je neradni dan u svi. Ja. Ovo samo kod nas može da bude, znači neradni dan zbog fudbalske utakmice. Ali do duše, oni su navikli, ovi koji rade u policiji, da oni nikad ne rade.

Ali jedna isto stvar, opet moram se vratiti na svjetsko prvenstvo, što jest da je recimo Turska me jako razočarala, da apsolutno ništa nisu napravili. Kad sam poslije pogledao koliko samo ovih poznatih imena u fudbalu imaju. I to je jako tužno što se tiče tih stvari. A evo i Barbaris kaže Amerikanci su nas već otpisali, za njih smo samo povoljan žrijep za put do finala. Znam ste vi sada i dođe i pobjedimo Ameriku, što je nemoguće, zato što znam da će im sigurno i sudija da pomaže.

Ovi danas smo imali 117.000 followera na Busanci. Ovi danas smo imali isto puno reklame koje su jednostavno ljudi tražili. Eto, kažemo, slobodno nas zapratite i budite tu zajedno sa nama. Imate puno informacija, imate puno stvari koji se onako objavljuju čisto onako zbog nas, zbog te neke ljudskosti koje mi konstantno gubimo. Upravo zbog para, zbog ovoga svijeta, zbog svega onoga što se ljudima prezentira ili reprezentira ovdje u ovome svijetu. Iako danas nekad su imali neki ljudi, neke te svoje vođe s kojima su mogli da pričaju, da diskutuju. Danas recimo samo tu Jevreji imaju te takve neke vođe. Evo kažu, ako sa Balkana neki Jevrej krene u Europu, dovoljno mu je samo da dođe u Beč i da pronađe tu neku jevrejsku ustanovu, onda on može dalje da putuje besplatno. A kad čovjek pogleda koliko recimo mi ovi ostali narodi smo onako kukavice, koliko smo jednostavno izdajice, koliko volimo da ogovaramo neke svoje ljude, i onda se pitamo zašto nam ne ide, zašto nismo to što smo trebali da budu. O, šera legendo, alejkim selam.

Idemo večeras lagano ovih pola sata. Pokušat ću malo veselije jednostavno da završim. Večeras sam nešto bio najprije tužan, pa sam sada raspoložen i vesel. Pa ćemo da tražimo dobre muzike. Ako neko ima muzičku, slobodno nek napiše.

Yes. Ja mislim da danas za danas dosta priče. Vako ćemo samo slušati muziku još narednih pola sata. Nešto sam htio da ispričam, puno toga sam napisao, ali možda da ne pričam ništa bolje, jer onako me niko neće da razumije. Hvala Cigo za gift. I onako da šta god da čovjek ispriča, uvijek neko ima nešto da doda, neki svoj semfi da ti kaže kako nisi u pravu i kako nemaš pojma. I kako drugi znaju,

Iako nas recimo Facebook jako puno koči, oni u principu oni se uvijek paze šta, u stvari plaše šta će da objavi se, pogotovo po pitanju, nemam pojma, homoseksualaca ili Palestine ili nešto, tu oni odmah brišu i to sve. Ali kad čovjek uzme koliko stvarno opet ljudi dođe i koliko se proprati, to se stvarno svaka čast. I mi smo još uvijek tu jedini portal koji stvarno već traje toliko, tolike godine. I uvijek smo tu za naš narod kad nešto zatreba, kad je nešto traže, kad...

Evo upravo ja pričam o tome i upravo dobijem poruku, kaže da li može da putuje maloljetna osoba sa bratom, to jest sa Amidžom u avionu. Ja nisam imao dosta tog iskustva, pa eto ako neko ima nek napiše. Kod nas je uvijek tako, mi uvijek se pokušamo pomoći nekome kome treba u nekim teškim trenucima.